savenegera bavo dil û mêla kilez xîskên girî wekû jiyana wî di kirika wî de mabû awrek li dayîka dilovan vedar hatina bavo pirsî lê dayîka dilovan nikanî bersêv bida lê dilê mendalê min ê şêrîn di sînga wî da mîna teyrekî di tefesîda bi şidandina destên xwayên biçûk awrên xwayên tûj hêviyeke mezin xistibû dilê dayîka xwe جارك دنجي ديا خوارك ويا دي

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: imane be azade be imane hasan.
1: Kelameki me hazir kiriye ez pêşkeşî Diyarbekir dikim. Navê kelamê Roj Baş Diyarbekir.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne, bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane, zwanê ma, her çiyê ma.

Fikir da, dünya da tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

sokan de, yan zi parkan de, araban de, hem zi bazaran de, çabe no, wabi bo. Bi zivanê xwe kalî bike, bi zivanê xwe hewnan bivîne, bi zivanê xwe binose, bi zivanê xwe biwane, zivanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

0: da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî ziwanê ma.
1: Çıra, çıra, çıra, nazo, çıra, çekin başı, azo, bıra, çıra, çıra, çıra, çıra.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Perkên wî digirin li dewsê tin hogirên va perika bûî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsîrên te yî firyalî li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim hepinar

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.